Mama gada mama gama saga sama gada mama gada dada mada gama ni dada ni gada ni gada ni mada gama dada ni dada drubu prena.